0: labdra thunbe jele ta kiran ryan gi gigen din de chi chebe samru din de chi kenyo yuna ya me na ryan jiksu chi gen gi langa din de chi le ya zhu ge sam chung
1: an de le ze ta ti de zhe ko bu ren ni gi ta sim zu da da was ne kan da chi so le ka de chi ne le ga de ryan da zhao ye be shu le ka de chi ne chen du sa chi me o do ta